0: 탔던데.
1: 오, 마라가. 응. 게임 패러 올랜 페모사. 마코라. 기노라파. 김포로 군샤무레 막.
2: 문어로 군샤무 칼에 루아뉴이야까.
1: 아요. 겐로 칼라. 이야뉴. 니티 토레레 샤무라 텐무.
2: 니모타 세니문 켈라뉴이라에요.
1: 겐로 베리호가 두워드리머니호. 겐로 바데나 나가만켄우오 후이파.
2: Masiaka, mukihanen leh ayo pahin.
1: Ayo kahit teru maraka, kaviri o kacu awat kebana naga nuwo niwipa. Kinro khalaka ori rihelam khalur mani hu. Naveto, eno umiri ho khala osu wale she tu. Kamu wah mau tanam nama nyi sufu beriaya.
2: Masikahio ye yo wakalin ho suwele tu. Mwenye sufu nama somiha, mutumo so somme. Tivo ana ware awesiso
1: kahivavo mwenye isufwene yo wo o kile liha wera okumo kati we hamela o wanipa ofanelana nuwali gele ihanti sianawe mahiku otene ni tivo awosa anjutu saa malumu wanjeno wakuve ya masia
2: eke kai
1: ayo muiwe mure manaka nroweni wipele ya mama. Acorda de manhãzinha, os dentes com uma escova, penteia-se muito bem para a bonita ficar. La la la la.
3: Bonita fica. La la la la.
1: Ora trene, chama na cá.
2: Mas se te ore, recha. Oh, uou. Onde manani haui paninho, uou?
1: Ayô. Kute kwa hamiyo ke nipa haka nuwo. Owo ni iwa malo mamasya ni siso. Oni hito labu labanchene. Wawa kufeya.
2: Yore reya kanyo musuenda jituse ya sotene. Mwani huu onoro kalosu alisha ya tubanchene. Okumo lendo baba. Mama onroa kutoka tiyo vanela niwipa ninyuwo. Manyahano haka mwamu kanisha.
4: Ovanela ni mwaninyo oni mukali hotela shuwa murima. Osuwelesha
5: etu ni oni.